0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşas için hem de Erzindo.
1: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
2: Bintallam, mini. Sikot üçünle ters kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
1: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkemizini işçiden kakudu.
2: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüldü.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
2: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
5: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第八讲：供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平，辽宋夏金时期。 中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125。耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹，1124至1128，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127。 史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127至1129，党项人李元昊建立西夏（1038至1227），女真人。 完颜阿骨打建立金朝，1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗、西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争，使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏。 中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。 在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨。